0: 我们都跟我来一个姑娘跟我的我们高兴的姐姐跟妈的妈的姐姐就把那姐姐姐她姐就把那姐姐把我们把姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐 Aje Aba, Aje Bana, Aje Bajiwa, Aje Bana, Aje Bana, Aje Bana, Aje Bana, Aje Bana, Aje Bana, Aje Bana, Aje Bana, Aje Bana, Aje Bana, Aje Bana, Aje Bana, Aje Bana, Aje Bana,
1: Radio Tchad Khartoum dina jangana do doro so gre munda akoje mberjelisi jenu jile madame Bernard ngale njisel Jean pa dele de la douma Yvonne tose me komba ke lamber karsi tario gite de njisel Jean gudo me bedi jamen ando misan lenga jiskene ne ya Benajira dari ge singe sous préfecture de Gondong dodin da deba singe kudubeti mbay koro igi maymuna Jacqueline si gana galenjisel Davi andisel Silva sinsi de Côte d'Ivoire ndisel Marina si Yaoundé mede wi de singe du jige njamena ninginda dokula mi ndo dok bada kilana ngwa patugo beto Jeni jile doko ji yoyana Jimas de Mbairagus Jim Tabe Mbairagus Jim Naibe Oscar Ndulengar Bino Jilale nje Kuro Ngaroji Kalimbay Rombay Manase Johanna Ngarasi Njenadum Yoyana Modest Lasma Donji Nuji Ne Nuji Donji Ba Asnano Dum Saturne Tosu me komba ki lamber karsi tariyo ge ti do dede tariyo ge ti do dede kudo lengonde gokade gonande ege bayeri kagu umman Maxim bayeri kagu umman Marsis kudo ndomi ndaiti skene ne ndo jumoshu tesne ya pera singan kujibe su prefejiri ke bebija bekiri kome belaja beboni mbiku Singing Jamena singing the day, singing Jijeka and by the Marcus Donji, Jera, Jikoro, Nodum, by Ragus Be Asngar Adum, CJ Mundu, Radum, Kalimbay, Boyum, Garasi, Gonji, Beldum, Dum, Ogumdo, CJ Belaja, Dengar, Yuana, Toingar, Yaru, Nanojorum, Longer, Nangnemu, Radum, Bitrus, Singing Jamena. Pura si tugu karenda tuke ili njigudoje toko jiyoyana kartie gasi digi l'Assemblée Nationale dinda kilani ili nangbogune ya dudoje di tukrade deja la kareta anjil njigudoje ruade di umaje tiyo njile ni mane kana dosi mekomba kilamber karsi tariyugu chido kirobo Miriam kimbo Miriam gudondo misanle ga diskenene ya Pela da singe ni jitila dari kimo kimo yo ni mane si sara masu ni mane si sije tondobe awa ni pisi si kia be singe ni jitila kan bale sili bale sili tra si tuku ni ngilenda boni ata kilana karenda toke de ni mane kana nabia karchi atron de jenu jijele Mistelom ala rabai jiko ngande jenje nuji jela ikan yangan jenje jela ala tan asio jenje jela tibe su ma nangti jenje jela ngartolo mendo liam jeni jijele kaninga jeni jijele koyom ge dorum jeni jijele bangdog jeni jeni sistema na dosu me komba kilamber karsi tari yugute do remaji hortensia gudundo bale do sol nega jiskene ni agumu ingiri alam yata sin jeni jogin dembo maimana danamaja dangudogo kana duba deneg mi kabagso mi say sateya muy muyonturu jilingala bekuru moisala kumra sar munduba jamena ningnenda direde bonya da koropa tugube karanda to kile jenu je quartier tukrade bor lycée collège maldom abbas adjuchat ya tudu dum berge.

Voilà, radio chat carto dina jogara do doro migré tiné karma korgolum mamuta gasara technicien am gudon doni mato dan dubalum telum gawis ko kaje kilam ya telum gile dinaji dasi wuyo ba bi si wurwur jelen dum sad karedne mboy da bere mamari kana sit dobi gomi awuje

Yo, satem getun ve watan gimna kilin jamdi sapo bi minti sapo e jina Hasudu Radio. Kala ko mari fuddam fuddo mari ragare wakati en gelbe keten en Hasudu Radio wakati men kangel bongel wari ragare mi do 15 round. Dum min sabi yo sidi ay so micro hudi da bidi do wakati teknik Mahmoud Gassara Habiba Musa Abakar kambe berru ben ha wakati en gelbe keten en Hasudu Radio be fulfulde. En non mi do jumo mi do accida kudi dawam on tammi mo dan go on ko wajibe den gal tuural betero. Jom kerew men ande andre. To Allah mo nyimin be mon sey jango jamdi sappo kal gala Sud Radio kawinte.

0: segi yang magurwe rukalwe wi male kwala
1: na yare na yare na jampi male yare na jampi male
0: iru piwi le kwale

0: Oui, radiodiffusion nationale tchadienne de Kagloa, c'est que de mon ambition n'a dit que d'obéir de banque boy song en gothique tout ça. Voilà, n'a dit que d'obéir de nique takagado tajilo solto bolanto. Kade kari to bola de dodege was na bai kem talon dalgo boke kem beke njamenat la ko adindandi dot na i place de la nation ni adi bolando mercredi ndoy bate ni tava i kad kari ba yan kalge ade yan kalge to ke i kedam kratu aba inge ke gono nan ke emira darabi ni tari gono ngi andar nda agni arab ge ni tane na tel ki yan kalge karos ne kil klaya bik chat adiya kalgun to mandang ni ba ay koronge ke club dan tu go ya ke nge ke ko so do yan do ke university te ge ya kalgni ke ek bayo amam to de la sei ka de o ya de ina bar na ambulance de ka de ra ne kla do nge moy git ni ba as ya ko kut mi no na na tel ne ade na da bar na ambulance medicalisé as ka da ra ne moy do de ke to to ku ma jal te ta nar ne lab dan ni o bay to yani ya kaln yotro ta nin to abar ne bis ba ya ti kar ya e ji jang nga ko no ni ni na as ya ko kut mi bay to tel ne aden de tam ye ka de ji ne nge ni nge do ya ge ke universite te ge ad ma mo de si om tel om tel tel kem si do to bay ni ba nge ko go nan ka arabi saudi te Emira Darabini Taimai Rossi Domte Ninana Tel Kia Kalanto Karos Nekil Kraya Ministeria Santé Publico Baito Ngeke Sodo Ansema Superior De Kone Legin Tayani Lakeli Ni Tabai Premier Ministre de Ingagra Doklaya Goguko Nika Ambassadera Lamayalina Nina Tata Kade Tele Ade Ngeke Nika Sodo Mandangni Adi Ministre Ni Yana Klak Sodo Ronga Yakos Girjinte Abdel Majid Abderrahim Takumuntu Nowo Nik Sitak Yombatna Beni Bay Ya Ansema Superior Go Nikrank Nontu Nobaita Karatel Nibai Nik Yan Klak Sodo Ambassade Mira Dara Bini Jintu Dokum Log Chatla Adrini Mamata Al Mehiri O Ngek Rang Kure Ninko Le waton kumtug i no baiton. Go to sukuma sukumani nike ngakra doklaya goguko adi premier minister unnaji orla sen najin te tantanin to na ya kalgun to ni taba. Nana na ya kumyani matna konu kemklatnun bobeke mira dara binyo beke chat ni taba na ya kum gegeku gonanke be mira de arabini te. Ada nike najik ta tol ta te te ta nike minister ke ta ni ambassadeur ala mayari na ni ta ba de dara isigne ya gun to yan gir di sit ni ka di rai kala ku maj do te ta ba na ra se si ndo jo muta kem kala ya sit nike minister ni yan kala ku so do mat na ya bi ki chat ku bi ki ndaga gu ade ministre affaires étrangères Neko Dr. Abdoulaye Sabr Fadul. Ini nena yatarob ade kundoy bola bat ni taba yatarob. Ade niko wasukum goto beke gabon dokum loji chatla di parsanda. Ni ba parsanda to abar ne konsil ni ya beke gabon tun kadarira kula dokum loji chatla dri ni Alia Maeva Bongo Ojimba. Ni nena re waju mabutubut. Bai mabtub ko aji kendaga kada beyen na ilan kada rera kumbula dokum lo iji kichatla da barna letter de provision ale krang bai to ba barna letter de créance ni ni ta de ni re ni na jine ni te tante sainin to ade na jike te tani ke Alia Maeva Bongo Ojimba nin to Idan angge kombe ku gonang ke gabon tu. Dan ge tel ka de ato mat na ke ke bobe ke gabon ke be ya ji ke chat la ka de gon angang. Ni na raya tel ka de inde gir ke le ke rang adi na ji ke te ta ni ke parsanta ta Maeva Alia Maeva Bongo Ojimba ni Imagine tes tantes à des niques, ta tolta, tu connais tes tantes, ni n'a mon ambicite tôt. Nique délégué, y'a gorge que cadre province que, gorge cadre province que l'acte à des salés à gare Tijani. Ni n'a ta gueule tabac, dans des gosses n'en sait à de tel que, y'en a raron ici l'été ta. Cadre à d'une coordination, n'a pas comme un goyan ni claya. Recensement que qu'on muta que gringralo que lac tchadete. Adi ta communique ministre qu'on y en que la que soit de fonction publique gire d'into concertation sociale à Abdoulaye Yombo Doumbami. Au baïton ni que ministre de l'action sociale aux solidarités. Ok, affaires humanitaires ni à des armes à Matéi Sao. Bah, ta comme de ta cartel n'est que yani. Ici, le qui est consigné, qui le claque d'or. Projet Suède. Awadna, Arak, Layen, Dokumlo, Tchad, Te, Lata. Aden, Toba, Ngegni, Nganyando. Aden, Ngegni, Nganyando, Ntoni, Ingolke, Dok, Layen, Nubagte. Ake, Ngarbeg. Ninaï, Kiam, Séminaire Saint-Luc que Bakarate. Il a adin de kade ngane yando que tamye kadra ne klayade. Baklan kem dengate ya Suède. Niba kade que yani yake torg que degndul garane que dendul madig na barne violence basée sur le genre ni. Bakade kara ne kla que sodo. Yani VGB a des violences basées sur le genre. Nina was don gegni garbeg ngol klayano bagge. Ba nin gun toni sur di dana mbong ta kadek projet ni tega dokum lo kichat la ni nan nenge kadek nenge kutu. Gegni gengol klayano bagge. Ake ngarbeg. Niba kadek nenge da sinya kudubun do hono. Beba na yon nan dinga kat nan da ku so do ba ta yon ni yon ku ma jal ne den dul gu aran ku dik dul ma dig ni kade ku dibbe ade yon ni go su kula ya siya du kon ne ara ku dokum lo ji ki chat la ni ki ku ma dig ji geri u sen kok ni ba kade nge gni leader religieux ya ke chef traditionnel gu abar ndu be ki ta nasra gni ba kade kende de no klan to to kade ku ya ban ta yang ni yak ma jaling ya gingai ke kade ni ne na wasen kil wo ya gingai ni sya din da kum no got ni na ji ke ba wa ma mor kum la sai na ji kade ka wo yakol tu o kran ke ri ba wa kade ngan ge ke jiang ngan taro bo a ne kol tu Kerang ni dengan Asia Dubai ni pak ada deku jian ni ko teli ko arah nadi autonomisation ekonomi ke de fam. Ba yang guno ni majngai kata ke nendan si sing ni garbe ga ke ngul ke dok layan nu bagut ada ke irai kelaya si ba. Ya bahan tayang majal guna oga kata kena raw atau ni ke soal dongga mandeg. Ake deku jian ke yang kerang ke awuroto no bay. Yani sing ni ngol kla ya no baga ay ku kum si ni taba kada ke ira ay kla ke do to le kla ke do to gne ni na ay ku kum si ni wa kada ke do si kinji gna la le ba ke indangi ke map to bu kum bang na inge ne yan do kon to mandang ni arin ke gne de watun kum tu ni taba ay ni ke province gta si nya ku kuti gi di si ne si da rakla do to ni ta Nare watun kumte tarane kla kunto mandang. Nadi ku sodo yando ke baywa. Yando ke tamye kade turun basag ke mandeg. Oi tamye kade nadi ku ate ta den dul tuk majal ke kade akro maden gitu. Ake nadi ku mbai gene atu tu rezo sosio te gigi. Bai nadi ku kade Rek kena na masa. Ba yang guna ni na. Indan gir yang dosen. Ade abarne atelier. Atelier Antonin Dandi dot neriwa éducation aux médias et à l'information a dit AMI. Ade kundoi bolani taba basag commande que doda signa que kutujono. Ba ningun toni na ngana yandon to. Yandon toni adibai dokum loji ke chade te lango yale to dongan najik ke majal gna te ta degun dulgut ni ra den jiram banana te klap ya ni ba guto. Adere ngani yandon toni ndo mutan na wadun na kade ngane yandon to tamye kare. Tourne do ngek kemi kran klemaj ngai mrangge ku jogun to tini taba. Ninni chitka unun jar ke kete sei. Tamye kare awun ni ba yakrang to no ba ba ne campagne digital e ato ni ke so do projet dinga ko to ni ade yandon to ni ke wasi donge ke kin ra ba go na ku Burkina Faso go Mali yo Mauritanie Niger o Chad o tanena ngana yandon to malna ni dar singai karo na ji ko do be te ta julo sol to bola nge kundum na ka da we sa we ko yang creole Lionel Nomen Garnier nge te de kar si mam ji se sibai mbere si ga ne la kam te de kar si
1: Ragarim majro mandur bara ro ma nai lavia. Ragarim majro mandur bara ro ma nai lavia. Dagai dan de galo ma nai lavia. Odo benda ta boy kal mia pa banelam lo cha di me jumajin do di.